0: 1815 っていう点のエグザンプルがいっぱいある。
1: 1815。
0: Croy Drive and Bright. Henry William Frank 5657. Henry William Frank 5657.
1: About a Finley on a 2015 station wagon should be black.